Човина. Як капота, а й сірі сірво капнікс. Бет я і си сауза, ну тат проти є здраукс. У солі є парка, а те в акпусті спрекс.